اوکے جناب یوزل بیا تاسو ته هرکلی جی اینڈ کالر ګور مونږ سره څوک راځي د کوم جناب بیا بخایا خبرې کوو. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ مننه د ځان خیال ساتئ جی.

حطك ما عندك بين سرود ده. ما لك أن نشبيه سرود ده وين نشبيه جميل هذا ما لك أن نشبيه سنجد راز ده. بالقول جناب قبل شبي بهم لقو نبيار أغلى المريديو تو زعن من برابر كلو بدغي قدرو منو توكيو راغل لما بروغرام تاكي ناس لما جي دغز ما دنا نورز مسروبياتو ستاسو دنا نورز مسروبيات سودارة تواي او رختي عشو يهدكي ميشي كم دينو اغا سپیشل جوس هم اس کل کنا دشوی اڈی چکم مشهور جوس تی جو گلاس جوس می ورتا اس کلو بیا راغل لما ها بلکل جناب پروگرام ما مخبولان دی بوزو زما گرانو خوگو و درنو که درمندو ریجن کو پروگرام تو تاسو لایف کالز کوي پروگرام تو تاسو میسج کوي د میسج کول لپاره خپل موبایل راوخلې او په دغه نمبر باندې موږ ته میسج راولېږي 0319 15 17 094 0319 15 17 094 باندې موږ ته میسج راولېږي او د خپل موجودګۍ احساس موږ راکېږي تاسو زمونږ د غواس کوم ځای کې اورې موږ سره په سټوډیو کې شاید خان هم موجود دی او شاید خان و چې زماده خوانه ټول مینوالو ته دعا سلام وایا وعلیکم السلام یو ورځ داسې کارو شاید خان خبره وکمه اجازت ته یو ورځ داسې کارو ګرانو که درمن ورونکو تقریبا د نن اوس اشاره کړی مه کوه